sëriñ Touba nee na ab sëriñ akub taalube mi ngi mel ne ku déggu wooteb sunu borom waaye xamul fu mu nekk. Mu ñëw ci kim yaakaar ne xam na ko mu ne ko damaa déggu wooteb sunu borom te xaw ma fu mu nekk. Sëriñ ba ne ko nañ dem. Saa suñ demee ba àgg ci ker ñu toog noppalu. Taalube ba nar a toog wéy. Sëriñ bi ne ko déedéet àgguñ. Ñuy demati bam seen luy lore sëriñ bi fegal ko. Lii mooy li dox diggante ab sëriñ akub taalube. Waaye nag bu leen jort ne dañuy boot kenn di ko tàbbal àjjana wala di ko tingoom.

0: serigne touba neena samay wax beugul yok beugul wañ lepp luñ ne way mako wax mu cey fik sak ci ka ko wax la
1: musallim tazim ala nurika

buñ julé ba nopi buñ julé ba nopi non fi mom ñu mëna gis buñ julé ba nopi Touba Taysir Assir ñun Touba di Touray

0: por noko individual digital soxna yi xamna na fofu ñu tok di xewlu fofu xamna lañuy mujjé wéyelé bës bi rek inshallah rabbi soxna yi baxna jërëjëf
1: wa xamna wax nañ né jall nañ ko jallé war